faso ada ye nneema akase obi sodi anu akobo blaster obe hu tim kitue bi watamale na obo wom aso nkopanyifu ani a boy the way o ya ade ni

0: Min sun na wan hwe su ye. Ene firi un san to from the same gosia. Ewurade wo shisha brabo. Ewurade ne tumi enye kase. Ya tu ye nra no. No man in tu ye bi. Yo we yi en. Na sani ye di.
1: Chamanusia,

my mic to me yare ye e fon ye pa ka se ni pa fon no aye tan a na me kan ho me ni kan ya me to su mi no. In fact 2016 ka se o hu me na ka se me ye ye a nyame betumi ajeme a wanhwe ye be onwanwa se a ne abrante a ye ni sabre kwa na me hu me hu se me abrante dania kwakura wa mono opantan nyina totom emfene memfen nyina yin krampan test bi e ni ho amanye ya test bi a zo so a ya de di an de kwa ya test no bi e ni ho. Nyame enam na yare se tumi so ose majo wate na ewurade jime na wajime asa tem na djumwe djumwe bo djumwe na mi so abi oduru ya wo se ayare sare free sro ton no wo gie ni free sro ton no hallelujah ona me hunu se ayare sane free sro sro ho ene urade mfa ne nsanka ho urade mfa ne nsanka ho wo ayare sane mra ayare sane mra wo dum ne mra nanu so agi abrantie bi a ye fe ne mic 2 ana wa fon nipa hia na no mu dwane nipa tumi hu madwa mu ho mo ngia me enya se wo bwapa me ho ye hu me ho ye hu akoya de wanya yesia na akwa we nzuse de ye boni du ya na na me ho ye hu onya me na tena to na se danka wurade se afen e wurade de aho fe na ba Ewurade nye wo saa wate. Ewurade na kyanadomo no.

0: eh eh ohun pen e bi asanum 35%
1: e ma no ma hu bi
0: na se e ma no eh eh nshada anfo ho eh nshe enkomo e tse mu tse me ma no ha nti e di san komo no afei ye be hwe enfie dodo won so a won ma ye no twetwe enkomo no so won ma die nti won ma wanya edionum ba ko 51 e ko no omo wa ma wo pen dio no won ma ye no mo twetwe enkomo no omo wa ma wo pen dio no 20% wọn ma wanya emfie aduasan sia ebe aduonu mu no nso wọn wo pen aduanan baako
1: okay
0: na yetumi eno twetwe nkomo afi wọn ma wanya aduonu sia ekosi aduasan num no nso wọn wo pen aduonu miensa 23% ene eno twetwe nkomo na wọn mu a afi ene wọn ma chaase e to aba 18 fo no eba besi wọn ma wanya mfinhia aduonu num 25 no nso emu wọn wo pen aduasan baako na yesi wọn ma wanya mfinhia aduasa nsia kosi aduonum no wonum na wonum kasa adodo pa e wo san komo a ye di no emu na se de medical dia tudwa bia ya hodo a ye ko ye no ye di kan abobɔ so dada nti ye beto aso na ya hwe de e wo honum kremosum ye nua muslimi fo ye ko ho ni ade nkɔfo so ye no twetwe nkomo no nkɔfo kuo no a ye no twetwe nkomo no so ya chichichichem esukufo no wonum a wo kyra de no wɔmo nso so engenka ne su apon mu de no wɔmo ye no wɔmo ekasai wɔnom nso a wonim di ahodoɔ ewo medi ahodoɔ mu no enso ye no wɔn kasai ye maame ne ye nuanom adwadifoɔ ene wɔnom nso a ɔtɔn nneɔma ewo kromo anten nso so ye no wɔn kasai wɔnom a wabie bie nwuma wankasa wabie wɔ nwuma business owners nso ye ne bi kasai ene a driver foɔ nso so ahyɛn wɔnom a otwi hyɛn ye ne wɔnom kasai wɔnom nso ɔbɔ ban security guards no nso yɛ ne bi kasai ɛna wɔnom nso a wɔnyɛ adwuma unemployed ɔmo nyɛ adwuma bia so yɛ ne bi ɛkasai paa afi yamra nkɔmɔdie no ankasa so yɛ di kan bu sɛ ɔmanfoɔ sɛ aso wo de w'ani ahu sɛ obi ɛma obi sika amana to abama no ana ɔma na akyɛdeɛ foforɔ a ɛnyɛ sika mpokora no a adeɛ bi a ɛtumi sesa n'adwene ɛma ɔto abama no wo de w'ani ahu bi na ɛmu wo ha mo pen aduonu nsia 26% se ani wo mo ankasa do onu mani ehun ena emu wo ha mo pen aduonu mo nkono 59% enso se wo mo ade wo mate
1: wo mate ba mo nyahun
0: bi enso mo nyahun bi
1: okay
0: ena wo mo nso a wo mo nim ho hwe kra wo mo nti wo mo nso mo hun no so wo mo pen 14% ena wo mo nso ye no etwetwe nkomo afi ye se bi sa se what is se baby a wo wo no important ma wo wo no saa sɛm na yɛbisa a ɛka ne no ankasa no yɛbɛkyekyɛ mu nkɔfo kuo na yɛ no wɔn kasa yɛ no nti wɔnom a yɛfrɛ wɔn informal sector wɔnom a

0: enyumre samadi badie dia ni mubinie gana mampani john dramani mahama na dia twa sa wono wono wo wonfie nan pe so didi mampani wo wie no agaman ho akọ ti mu obi nko jina baabi so okọ mpresa mpresa da bi da bi da bi eni na dai so mu baabi a
1: wasofo a wono ene helpom di wonsam so dia twa so manfo bi abandada na efa wo madwuma sa nurse fo a doctor fo anase bi a apom di adwuma ye fo a aban di wo mo kan aban behwe wo be kriska na gwom sam wa wa wa
0: enye sabre wo bi a wo ye aban adwuma ye ni ana adwuma kuo ni adi sika ma wo se fa ko di adwuma empanimfo se wo te agina to kwan abefa so abetuatua na se di obesi di adi adwuma nyina honim de e wo ho
1: edom kuma no so di sam atudwa sam ampanyine esware ai be ma sware na fe twaje wo ma esanse na ya cho wo kyna ya cho Wem cry at you no crown man and one more man gana can be mum kebia memu enkoso.
0: Ena idea to ja, sir, obi bi akosika krabia. Gana card ne kasa fabra men fama. Ko ye photocopy bra men yemma. Na no na sika krabia hodu no ekasa se. En shisheno de wamwati nemum. Se wodi di juma sanwa, ya na mani kwa kenya dodo.
1: Yaba kwa ene ne mpota mu obaje di so ashankani bi wane ne metri wo makwa wo ada hotel ama se se mpanfo ayirini pa mi ne se mi eka we hu ne abo ne bedede nam ene nwumre ne ketri se die sitie no saa ne yade ma wo ye ne nuanu masempa 94.7 na sha 104.5 asomfo ne yeme obidumbie edu ku mi mene
0: obiri yaboa Phantom from yen yesi adwade kase ne brew wo Pepsi dan simin fan 20 say walk up you washa eni otimi hwe bia homa chinyina e ma renfi say ose obetwie na wadi nini anopa eni nwumre okoda na jawatwi usori anopa watwi kama kama kama enka bi woni mabeyi afi wo onga ogusu jinam say wadi e de ehyemu no awi a e ma renfi say ne hono no so otimi di mane yeye sika na abedi achade na abedi say me ka say won ma twa sika puduo 200,000 Ghana cedis enya no kwa di freezer so ka ho bi ni nyina say so boboa ne hono no a ehyemu no ma akoma kwa duo no ano wo de kwa papa nete ho beje wo gye ano de code bi ama wo card obetwi so no anya code no twi wie ya ma me fa code we ma na fa so so *713*27# ho no a ni e bia mu ama wani betia na kyese wadi bafu ya gusua esram ye nuanom ye maame nom ye papa nom nyame atom nsam anya bia ye asemu nyi bi mfam wo wo na danu nsuo fa wo no ma omagyapade nyina sayye no ye boaboa wo mo ntade mu ntoma mu nuani mu kyese bibia wo ade bebo bia motimedia dwuma ko ye ne nadmo akabom a ye san hyede mu ai ama amare mfisi saudi ye sikapuduo di a ene ye UBA bank a UBA Ghana bank no eho ena wodi sika beko UBA bank be bibia bi obi a ona di sika beko nem ya tena kese pa yen ya boya no ekọ eye temade no industrial area branch eho ena puduo na nkasa wo count no number no eye 0251 4278 80 3503 edi ne ye the multimedia foundation yen sa ne nyankopon beboa no ahyira wo DBS adwuma kuo wonom na nchanse rebo dance wo twa Washasi twa bebre no ade ago de upe bia obenya de ama wo to ha munchiche mudu 10% e sika ye tie free boy de ma wo no so no achi ya boss ama wo kama wie no na afa ye de ne de achire sam finish aduo no DBS pe na ye sa adwuma no Vigatem e ye 3D aduro ne hia ne se wakoso mo jira hwera kase wo nya 3D ya de wo de no we suspension and tablet nje se ninsuo ene ne bo nkwada no de ne ebo no ensuo no na mpani de ne bo no ene na nsa pepepepepe 3D no pepe bi afa ensuo eho ye dina ye de bisie eno nti ne de syntest tank aba we ye senkese ne nketo a ye de ensuo gum sie ne ho dene te sachiche de bo ho anopa jawade asi obokọ na akro no Franco Trade Enterprise se se de ene akade a wonom de aba eto se tie nie phone siri na akade na chiri no wonom CCTV camera so aba Sebi smart TV na opa ebi wo ho air conditioner de defo bi wo ho chest freezer refrigerator washing machine blender microwave ni nyina ye wo de bi aba ye ton a chese bo no ye wo de place order ye de bebre wo to online crowd 40% discount na chese wo nya sika pudu de show ho ya de boni abesue ni paso osa no eni enkanim se wo chene koma na unya ya no se ente sa wo ye mu abira de basere doctor fo achire mu no nanso anu adru aba a ya to din haxa mixture haxa capsules wo de mienu na wo de wi asmedu asachi no afa mixture no ni nsuo no na afi watwen a na wasan fa topa ye no na de nsuo amene gwa eno ano no ebe shi deku deku deku deku e wa ya sabia mu ya sabia ba akope na wo gana ha your friend thanks to you computer clinic e hono fidie ba dwen ma na ye de wusi suo na no akyere ya de ba biye wo e kyere wi na kyere do ya mfama wo kama sesi ya na kyese wo ya de na ye hu anu aduro na ho ato sokoto bam sokoto bam wo ba biye ye o ye bia wuntini mu o wusi si ya chi o ba bia fa twi ekoba se papun kura bawura na ahwini tuetu ya fa bi fafa hwininum opurumu mu ada ho na akro no ye frɛ no sokoto bam MTN nya mfrinhye aduasa wo chaache die bebre ebi eye sikapuduo ebi ya hyan akese akese Land Cruiser brand new chese mono chyan ene ye de ma Prado ibi ana 110 million Ghana cedis so san tuatoo ne nyina ya chede ye ka ho ya bobo ano ubetimi anya bi na betimi anya bi a tie dial star 530 hash sisia anase ma MTN app no fa di juma na fa ho hyem na dibi wero mini nyuma kwa hodo a eboya ma nyumere kase yi ye de abrema fa ye nyebre kase no ye mu ngurem.